Няңа чесера, дейджис. Огы, гимняң мұртық науы чесера, тина чүмняң чесера, дейб жира джис. Тогда, артықы гимняңа ажартық кау чесера, дысыр жүра неге каптайы, нямген жүрген сон-сон үшінда, чөр чипызгы ка тондансы. Артығым чонтанғы чене, артығым чонтанғы чене зүгіда, чи харка олі өзуансы. Тогда, Wawam chungda kwan jodabchi, dartukni jogur tasura, sikib zhiyo yarakhiga marakhil, hanardib gajawi, kachigan achiglab jirtansig. Dei, kirgi sikib zhiyo yarakhiga marakhil, dei, gama kukhzgida, chi harga wali wudzonsig. Togda, arskabdi dartukgu, aru, wongrtugu, chuu chizgiri, ndamuzin gurdun, dei jizig. Wawag, nid, Ажарт каучи, нэг дартхын егэз үрдан гуртая, дэйб жадз. Дагада, үртагу сэма, үртагн дэ чи ямцэн зэрэ, дэй егэр амжи хэзэга, дэмэзгэн дэ тавжда, уагэ, чон мурдум насун аж хэртэйра, дэйб жадз. Дагада, үртагам чонрдан сэгэ юсунгэ хэртэйра тасуда, дартхуна, уагэ, сэгэбжи уг, ярхэл мархэй нүгэ, рджира, Нардып гэжаэвэй, качхан ачхан жэр нэгэ хүрэгэда. Качхан ачхан жэр нэгэ хүрэгэда. Адзэ, уртанда чи ямцэн згэрэ. Дэй, егэр амрэхэнэ мэцэл, дар уон цамцама тамгара жэйжүгэ дэмбэсэн дуцэг. Дэгэда, уонра, артага нэг аянг нямгэ сон-сонда, да саз үрэгэ, да нэма нэвэ дэн жүгэр тазуда, нэгэ джи дали. Нэг ичи лондуин дэгэн жүгэн тэгэбдэ да ртэгэ уоя дэрэн энэгэр гонзи чэзгэчи дэйв шарч таста уоагэ тэг замузэрэ чу лондуин нэ агэгэ дуджа нэ уоагэ ртудан жу ртэгшуя чүрхчэгэр ахуэшгэ маанжэг дэйв шарч тэг сэржэра ртэгэ уоагэ ртудасунэ шкачэн бүчэгэнэра Качин бүсгэч чагнара ротог цамаг уунг аркал комамёс гэдэ уунг аркал комамёс гэдэ цама арчигэ лондо шугсанс тэгэн тэгэ артаг гаму аргу дэмүшгч чончон маз бүсон дэ да уунг яг гээд дац тэгэ да уртгара нэг нэп цаапчих чапас тони да нэг ахнэ тас дипшэнийн Дэвшэн яйон, нэг рэлалуан нэг сонжгэнда, яйон, нэ мазу нэвэй саз уэрэгэй дээнж уэрж яйон, нэг ломдуу нэдэгж үтэгэб жайтансэг. Тэрда артагу, дэронда чу ломдуу нэгэгэ дэржа, нэ лунааг артудан жу рэдэг шуя, чухчэгэр ахуэшгэ маанжэг дээв жайцэг. Тэсэ жуарда артагу лунааг артудасуэн, нэ аркэцэг жугнэра рэдэг цамайон, артаг аркал ачэгэй цама ломдуу бжи сонсэг. Тогда жетара уогу ритхчиран заматыпс. Тогда ртыгы сема да уогу сема тартыгын ди га уозгын хижерендулда. Уозгын хижерендулда ярта мартазгынра сахаз гыртас. Кыргеда сахатин асуи хысун кауи патхыцыгызга мая хнарибдац. Хнарибдацда цыгызын гөрнра Пша пургузунгэ, уонгэ ганьгэм жарсийз. Дэгэ уонгэ рима, пша пургуда маанин кауғам нантанс. Дэгэ ян цэгэзэн гуэнэра, шчаказы унгэ, уонгэ онхам жарсийз. Дэгэ ян уонгэ рима, шчакады ngами кауғам нантанс. Ngами кауғам нантанда цэгэзэн гуэрч тацу ян, жартыгра тунтанс. Жартыг уонгэр цаатунжи, уонгэ шчакара, пша пургузунгэ жунэргэда, ямцэнчи. Уртгандачи ямцэн згэрэй.

0: Дэрсний чүнгөм авсам, мэртэг чыгамандун. Мэрчүн өмжүн ерцава, мэртэг чыгий чугу. Мэрдар мүнгүхши баны, ngatsu мэрэри инган иэн.
1: Рэйнян кэнаба, дэна дэрэнгэлэ цэнди нэнгэ гуныг чу дам соло өргэрэн рчунг кэлэ чакар дунг мамэн шэпшу кэнгэр бань юэ шэпшу хуналэ мүн сожил дэдэнгэ да чакар дунгэн вакундэнэ армачи гуэгдэм сакэлэнэ чамгэлгэ гуэнэ нярэг сорпэлэ инуэгэ дан дэх гуэрэнэ мамэн шэпшу кэнгэ хэпшэпэн тэгшэргэ ламлэгэндэв жил дэдэнгэ дар мачи гуэгдэм сакэлэнэ сонгшчэбэра янгэна лэгэпчэ инуэгэ дан дэ тагэ жуэжэзэгэ чу шэлэ юнэрэ дэдэнгэ дан дэдэнг дэртэвэгэ кэргэ хэмцэнгэ жуэжэб жил дэдэнгэ ngatsi chazig higugzina рангдим цонгын шанчинд аржаюнг ржекмг гнасах зуу яну дэвэнт там цонгын шанчинд мамж захсам гэн жонлзи армачдан джач арзач да чөөчэн бухсам гэн жонлэну нарги чапр жантар мач хүмүн дэм цонжина та жонхва мэрг майм чөө яну г да гчур мачин гокун сонч бирэнгна армач хүмүн гэн бабжил сонгч бина донжи жонхва мэрг кэрги ржекм мангзара яна хэрэг гэтгэн дэ сонч бэгэну Дээч янгэг дар майл чака сача зум сонжинаара ян гнааний дарти баадар ячир унрг мангцхун дар мачин хуммүүгэн бабжилн дээфтэн дадан цуар үлэй юнну. Ар мачин хуммүүгэн кэргийн бабжилла сонжчубра. Янгнаар мачин хуммүүгэр жекм дэнжэгн дадугун дээф сонжчубэй чунда та хучагмэн сызгийн нара кэргийн чагтанг табаап ин ганшартаву инну. Дадугун да дамни сызгтан сайна сэмзэнгэ цэгэй чу, рэмзэнгэ чуэй чу, хачанка чэгэс. Она та тангшкэб кэргий чамчунг дэрбэзг, чамчунг якэб, чамчунг чацхунг дэнаа ngatsi арэнг кэргий паса пайндала чэйв сонгчбэй гуг, чэй кэргий додамэй гуг, чэй бдахчунг гуг зина. Та ngatsi дэндэн пчагман сэдэн сэзгэна кэргий чам лоббаадан, чам мрцава, чам гопчулшил хивааасэ гуанарэ. Та тухтунгу ngatsi там рэв губ чатам сосуула рэнг нэтэнэ лобжунг газгэй гуг. Дэй датэнэ тапчагман сосуг нэтэнэ чамна мармун авшэй гуг. Нивайна кэргий чамла цапсунгшэй ба. Та тунхамун чэнтэн якэб гэхэр гэм рэйо гэб чачм сосу ла сэпсунгэ дадан та чамтэн гэб чамангз гэб чажу дэйн хэнтэ гэчэвари. Дэвжэнтэ та чамдэ гэбчэл шэл хэва. Чу хэну гэ мачук. Та арангран гэ жиндэн гэб чэцгэн цуа гэ чуэнэ чачмдэ гэбчэл хэ гэг. Та хуэн чуг жэн ап чэцгэн цуа ангэ гэ чуэнэ хуамжэр нь оцунгзэг на чук. Дэ ханчэг гэхэр гэ ликаз гэ дэмна чук. Дэ майм бэ кэр гэ арэн гэ чэмцэн гэ чэмма гэ варэн на чук яна чэцэг гэ дапчаамэн сосу гэ варэн на чук шава чэма чунгсэм кэнгам чана рэв гэб чатамд лэхтэр дончулэй чунда дуг лэхшэ гэ гэчэг Та хуэн чуг жэна арэн гэ чэмцэн гэ варэн на хуэн чуг жэна кэгэн гэнтэгзгүг гэ зарда сосу я дадугу дэ хиуадзан мэйла дадугу дэ пчэцгэн цуа арэн гэ нэнэ лэхтэр дончулэй дады лэхтэр нэм бэб чунда дуг лэхшэ гэ гэчэг Нё цунгзэг ин жинара яда нё цунгэ на ганжазэн чугна адан дамундамундамундаму ганжа гэ чугна хтамбэм дадыг ёк гэзэна хтамбэб дэ нэнгтэр чүндөөлөгдө хацхан рэйюнна вжигни та дундаг чэма чонсом чазгам чаннара рэн сосуг кэгэндала чамтан томбага гони сонсчиб тавну дэвжэнтэ дэрэнг хэнжэг жина жожэн дэрт авазгам сонжинара та рэнг паса пайл рэнг пайг рэчэн нэгсэм яна рэнг пайг гэркэм сонсчиб дэ дугунди тани та маңва мэнжэн вэр гэж лэгтэр шанчир юнуг да чэкэм сонсчиб гөрг чамжон сарвайн ангасиг кэргэл хобжонги дазу нэна та хүнчил кэргэ юнуг Сонжуг юунуг донсн гантгыз юунина яңнам гончил мени далуксар т картуны нуг донсн гантгыз юунина ота дала суква лобжун идатын маңва чэцхун цуа нэг гэтони арынг паса пайлын дэ сонсч бийчүнд чамтан тамба лыгтан тамба гэгони сонсч бийчү дэвжин т арынг чамтан гэ кэгэн далаян чамтан тамба лыгтан тамба гэгони сонсч бийчү да хажан гэчэг Яня канабатина таанг ти цукагнг тонди чамчун рап жолм лецэн тонцм дэни жог лецэн ди цомдык барам донзм ба тамдэр чавра цомдын га карвал хад ябра хира бра ки донд старкл ба тамдын сувччип даркл ба огонжг царин рап сонм ренчнэ ни лецэн дэ цонгын шанчин тан и сэтмэн танк гэ рогдб шини нян канаба ниркэп сэв демо

0: зэрэгшнийн мали ба жавшин чарви өмцөр штугжулж гэн
1: галанкэр штуучи хавийн төмөр бэгэн мөмбөр хсалви дунгэгэндэр нэн хэхгэр мэлүн